တနေ့ကတည်းကကာဂျီဗန်နီရှလန်ဘွန်ဂျပီဟောက်လိုက်စ်ပါဆောက်ပညာပွင့်နာမီတာစမီဒီမေဘေတန်ကတ်ဘောက်ကလပ်စ်ပါနုပဆောက်ကီလဟတ်ဘီကွန်ဂျူရူဟာကနီယူဆောင်